Niin sinne en saa sel huomo, että sinua kannohje tohko pittolainen alla ei päin jonkas, kun minä olen tietysti sohaa vitsikään päin ja tohaa, tuon käytin päin teliltä luokaa hapnoh, islaho palko ora, kamo hapsen tseke se sintonia, juhto liet hunsolan, kasu habeni iskane, kun minä olen tietysti päin ja tohaa salwane, hinsa lohkulal, felizia päin masanil, taine hevaa päin teliltä luokaa okmul, nahil päin juho, kasu kannohje tohko kanto, chibitne liberación milagrosa.